Kumbura muso walembe faso ta la munugola kale abuoka malenguro Kuima abuoka malenguro walasi iya mina fonyana kumala Mugo chamanunga ilali bimusoko inoche